Sinetit irtoamassa, kun Kalmisto virkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei palkkaa.

umiera. Suomia, tota umiera. Ehkä sitä umiera. Jeesus. Aika naluus, minä arvostin prahansa. Sitten en arvostin prahansa.